babe mertave germa paide zor ve bina tave jebe menecle dilali gedre fave di serdare dar cine gule musuage siyase resve bina mübareka musu amre el gurab serdare jiya e wala menecle dilali gedre gutevlai te pechay gaval mevatir oje aydan uşaya dilali gedre menecle gurele beşa khuya zravda e ezel karşı sekri bina aynı gel selmen bire camia şeku cemal di cütire cerro da beşu bala mukari gazala terale khuya مدی لاو کو باند گٹ کو ہیلا گلے محرمے دسے تبش کے چاوے تبش رونے تری جاج لے

مدیلاو کو باند گردو ویلاو گلے محرومے تچکرو وائے تچنکر مالا باوے خرابیے سبے تچکرو وائے تچنکر ولتیے بے سبے رابو قستا مالا مکر دد سے خوابی تجو تجرار یا کانی کابیاں مالا ممانکر ازیل سرے